0: Za vaš usisivač, creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca,
1: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063 8217 665.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 8217665.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
3: Servis usisivača.
2: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
4: Preko puta Doma zdravlja.
2: Pozovite 063 8217 665.